0: Istakao je da Cetinje za autore istraživače porijeklom iz Crne Gore ima posebnu simboliku, te da predstavljanje dijela u prijestolnici doživljavaju kao potvrdu uspjeha.
1: Ja bih istakao jedan specifikum, a to je da je taj pokret o kojoj knjiga govori, patriotski pokret crnogorskih iseljenika uoči referenduma, koji je bio u Srbiji, da je u stvari on jedna, rekao bi, refleksija patriotske energije crnogorskih iseljenika iz čitavog svijeta, koja je u tom trenutku eksplodirala u pozitivnom smislu. I posebno što je specifično kod tog pokreta, da je on bio autentičan, da je on bio samo organizovan i da nije pripadao nikome osim svojoj Crnoj Gori.
0: Monografija Krstaš, Crna Gora i referendum 2006. večeras je na Cetinju podsjetila da istoriju ne čine samo datumi, već živa veza između matice i njenih ljudi gdje god se oni nalazili. Novinarka Slavica Kruščić-Vasović istakla je da su Crnogorci u Srbiji okupljeni oko Krstaša kroz deceniju pokazali snažnu privrženost svojoj domovini i nacionalnom identitetu.
2: Kad kažemo Krstaš, kad kažemo Nenad Stevović i Lovćenac, onda zaista to je mjerilo davanja državi se, onako nesebično. To je mjerilo ljubavi prema toj svojoj domovini i to je mjerilo očuvanja identiteta crnogorskog naroda koji živi u Srbiji.
0: Monografiju su izdali Udruženje Crnogoraca Srbije Krstaš iz Lovćenca i organizacija Crnogorski identitet sa Cetinja.
3: Pregled sedmice.
4: Prelazimo na informacije od srijede. Delegacija Evolucionog komiteta organizacije Europe boravila je na Cetinju povodom procesa evaluacije kandidature prijestolnice Cetinje za priznanje Evropski grad sporta 2027. godine. Izvještaj pripremila koleginica Sonja Lagator.
5: Poseban značaj ovog procesa je da gradovi koji steknu ovo priznanje ostvaruju jednogodišnje članstvo u Evropskoj platformi za sportske inovacije, kazala je sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar na danas održanoj preskonferenciji. Naglasila je da kandidatura za Evropski grad sporta 2027 predstavlja potvrdu opredjeljenja prijestolnice da sport bude jedan od glavnih pokretača razvoja zajednice.
6: Ova kandidatura predstavlja priliku da Cetinje dodatno afirmiše svoju sportsku tradiciju i potencijale na evropskom nivou kroz saradnju, razmjenu iskustava i povezivanje sa gradovima koje sport prepoznaju kao važan faktor društvenog razvoja, što otvara mogućnost za uspostavljanje novih partnerstava, učešću u evropskim projektima i pristup savremenim praksama oblasti sporta, rekreacije, zdravih stilova života.
5: Predsjednik ACES Europe Gianfrancesco Lupatelli kazao je da vidi veliki potencijal za saradnju sa Crnom Gorom na ovom planu.
7: Nosimo pozitivne utiske nakon dvodnevne posjete Cetinju, koji, iako je mali grad po veličini, ima velike kapacitete kada je promocija sporta i sportskih aktivnosti u pitanju, i nadam se da ću vas u decembru vidjeti u Europskom parlamentu kada bude dodjela ovih priznanja.
8: Al Parlamento Europeo a Bruxelles.
5: ACES Europe je neprofitna organizacija smještena u Briselu koja prepoznaje gradove koji su posvećeni sportu, sportskim rekreativnim aktivnostima i pomaže im da ispune svoj pun potencijal, rekao je član Evolucionog komiteta Hugo Alonso i dodao da je više nego ubijeđen da Cetinje ima kapaciteta da se nađe u ovoj organizaciji.
9: And if you ask me what are the most impressive information or,
10: ako me pitate za razloge zašto mislim da Cetinje zaslužuje ovo mjesto, istakao bih dva. Prvi je koliko novca ulaže u sportske aktivnosti, procentualno u odnosu na gradski budžet. Cetinje izdvaja 8-10% od ukupnog budžeta, dok je prosjek u drugim evropskim gradovima između 2,5-3%. I drugi je veliki broj ljudi koji se na razne načine bave sportom, gotovo duplo više od evropskog prosjeka. To su impresivni podaci koji nam govore da Cetinje ima DNK da postane evropski grad sporta.
5: Ispred Olimpijskog komiteta Andrija Popović kazao je da oni daju veliku podršku ovoj kandidaturi, jer upravo iz prijestolnice je krenuo evropski sport prije skoro 150 godina i mnogo svjetskih asova poteklo je upravo sa Cetinja. Dvodnevnoj posjeti pored pomenutih bili su i Adem Sever, Lukaš Vorel i Berislav Čizmek.
3: Pregled sedmice.
4: Generacija maturanata Cetinske gimnazije iz 1976. godine proslavila je značajan jubilej, 50 godina od maturiranja. Nekadašnji gimnazijalci obilježili su pola vijeka od završetka srednjoškolskog obrazovanja uz prisustvo profesora Radmile Popović i Radmile Mirković. Povodom zlatnog jubileja generacija je uručila i donaciju gimnaziji u vidu nastavne opreme i učila namijenjenih unapređenju nastavnog procesa.
3: Pregled sedmice.
4: A javna predškolska ustanova Zagorka Ivanović i ove godine je tradicionalno obilježila završetak predškolskog obrazovanja i još jedne generacije mališana. Svečanom manifestacijom Mala matura, organizovanom u hotelu Grand, budući prvaci, simbolično su se oprostili od svojih vaspitača i vrtićkih dana, spremni da zakorače u novo poglavlje školovanja. Uoči same svečanosti organizovan je i defile Njegoševom ulicom. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list.
3: Pregled sedmice.
4: U nastavku slijedi jedna muzička numera, pa ćemo se osvrnuti i na ostale aktuelnosti.
3: Pregled sedmice.